защото аз съм човек. 087-86-9. Седо съм взел, лебете съм топа, на топа съм цел. Хребета бе, това аз ли съм бе, кът? Лева, евро, все тая, дай го на едро. Няма да си бедна, текеро, огън, пари, фуего, let's go. Бомба, бомба, ти си бомба, бомба. Пустите на всички като пломба,

0: aflисти за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Частично бедствено положение обявено в Сатовченското село Кочен и по част от пътя между Кочен и Жижево заради щетите, нанесени от поройния дъжд вчера, съобщават от община Сатовча. Поройът е продължил около час и половина и е причинил щети по общинската и частната инфраструктура. Наводнени са множество частни жилища, засегнати са приземни етажи по къщи на електроуреди, инструменти и други вещи. Засегнати са и земеделски площи, като множество градини са били изравнени, а реколтата е напълно унищожена. Отнесена е улична настилка. Паднали са най-малко 4 подпорни стени. По улиците на Кочен и по пътя към Жижево са натрупани значителни количества кал, камъни, пясък и баластра. След спирането на валеж, община Сатовча е започнала аварийно-възстановителни дейности. Ангажирани са общински работници и техника, багери и камиони, с които се извозват наносите. До късно с нощи продължи издирването на 58 годишен мъж, изчезнал при наводнението след проливния дъжд в пещерския квартал Луковица. В продължение на няколко часа от екипи на полицията с помощта на дрони следови кучета провеждаха издирвателна операция. Тази сутрин издирването ще продължи. По информация на говорителя на областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов, ситуацията в пещера и в Батак се нормализира след проливния дъжд, но пътят между двете населени места остава затворен, защото е опасен за движение. Интензивни валежи имаше и в София, в Ботевград, Враца, както и в районите на Смолян, Девин и Велинград. В столична община са постъпили 34 сигнала за паднали дървета и 14 сигнала за завирявания след силната буря с градушка. Получени са и 3 сигнала за паднали светофарни уредби. Екипите на столична община и столичния инспекторат и днес продължават обходите и работата по постъпилите сигнали. Британската полиция арестува 12 души на възраст между 19 и 61 години, като част от разследването на събития довели до тежката катастрофа близо до Мидълсбро, при която загинаха 7 души, двама от които полицаи. Задържани са 9 мъже и 3 жени. Обвиненията варират от притежание на огнестрелно оръжие до участие в дейността на организирана престъпна група. До инцидента се стигна след като при полицейско преследване автомобилът на задържаните навлезе в насрещното платно. Всичките петима пътници на възраст между 17 и 23 години и двамата полицаи загинаха на място. Катастрофата предизвика вълна от безпокойство относно тенденцията в социалните медии за публикуване на видеоклипове на опасно шофиране с висока скорост, която лично британският премьер Анди Бърнам осъди. Поне един от загиналите в катастрофата е публикувал преди това онлайн кадри от безразсъдно шофиране. Увеличава се броя и на инцидентите с каране в насрещното платно. По-рано този месец петима млади мъже загинаха в Ирландия, а 4 други бяха ранени след като колата, в която са пътували, се движила с висока скорост в насрещното по магистрала. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Ботевраца постигна първа победа през новото първенство. Врачани се наложиха с 1-0 дома над Ботев Пловдив с гол на Преслав Боруков в 23-та минута. По-малко 2 минути след това пловдивчани можеха да се върнат в боя, но дърна Самуел Калу премина покрай вратата на зелените. В 84-та минута отново Калу би от границата на наказателното поле, но вратарят на врачани се отличи с решителна намеса. Ботевраца има 4 точки и взема 11-то място. Пловдивчани са с 7 пункта на 6-та позиция. Към момента Арда Кърджали постигна

0: Трета поредна победа, след като се наложи с минималното 1-0 при гостуването си на Локомотив Пловдив в последния матч от шестия кръг на първа лига. Доминик Янков реализира единственото попадение през втората част, след като тимът на Александър Тунчев игра с човек повече на терен от 16-та минута, когато Жулиан Лами бе изгонен с директен червен картон за нарушение срещу Вячеслав Велев. Така Арда събра актив от 13 точки и се изравни с ЦСКА и ЦСКА 1948, които заемат съответно третото и четвъртото място. Локомотив Пловдив пък регистрира пета загуба в 6 двубоя от началото на сезона и остава предпоследен с 3 точки. Времето. Преди обяд над Североизточна България и в планините облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до слънчево време. Около и след обяд над Западна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните райони, умерен вятър от юго-исток. Максималните температури днес между 31 и 36 градуса. В София около 32. По Черноморието до 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Преди обяд ще има временни увеличения на облачността, по-значителни над северното крайбрежие. В планините, на места в масивите в Западна България ще превали и прегърми.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Движението по главния път Благоевград, граничния пункт Кулата в района на Струмяни е спряно и двете посоки заради наводнено пътно платно. Обходният маршрут е от пътен възел Кресна по автомагистрала Струма до пътен възел Струмяни обратно. Между Симитли и Кресна при километър 388 трафикът е двупосочно в една лента поради свлачище на пътното платно. Движението се регулира от екип на пътна полиция.
1: Boy.

Chart. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти.

0: Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Кауфланд. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Пау-ау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26-я август деня на кучето ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни Sunny Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
2: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG! Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG

0: Депутатите се събират на извънредно заседание от 14 часа. Първа точка е второто гласуване на промените в закона за държавния служител, които предвиждат тестове за почтенност при назначаване и повишаване на държавни служители на длъжности с висок корупционен риск. Предвижда се също държавните служители да могат да работят дистанционно до 2 дни в рамките на работната седмица. Депутатите ще трябва да обсъдят и два законопроекта за промени в закона за подпомагане на земеделските производители. Единият предвижда възможност за прилагане на нови форми за подпомагане на финансиране от Социалния фонд за климата, както и за въвеждане на инструмент за управление на риска чрез взаимоспомагателен фонд. Частично бедствено положение обявено за хасковските села Диново, Корен, Криво поле и Малево, землищата на които от няколко дни бушува пожар, стихията обхвана близо 12 000 декара, но няма опасност за населените места. Има засегнати земеделски площи и смесена гора, както и сухи треви и храсти. След като огънят стигна земеделски площи, се наложи да бъде обявено и частично бедствено положение. Най-малко 26 души са ранени, след като мощно торнадо премина в Южна Франция и причини сериозни щети. Особено силно е засегнало Помас, село с около 1000 жители, разположени между Каркасон и Лиму в департамента Аут. Поривите на вятъра са достигнали до 117 км в час. Петима от ранените са били откарани в болница, сред пострадалите и бременна жена, която е била ранена, когато къщата й се срутила след торнадото. Материалните щети са значителни, около 100 жилища са засегнати, като много покриви са били откъснати, а някои къщи са частично разрушени. Повече от 115 пожарникари са мобилизирани за справяне с последствията, включително и 14 специалисти по издирване и спасяване в градска среда, придружени от екип с куче. Червеният кръст също се очаква да подсили операцията. Европейският съюз предостави спешна помощ на Сърбия само няколко часа след задействането на механизма за гражданска защита на общността. Подкрепата е предназначена за овладяване на пожарите, които продължават да бушуват в специалния природен резерват Делибладска пескара, където досега са засегнати над 3500 хектара. Сърбия задейства механизма на 21 август, след като в продължение на седмици се бореше с горския пожар в тази уникална местност, съчетаваща пясъчни дюни и гори. В рамките на няколко часа след получаването на сръбското искане, Европейския съюз мобилизира 4 хеликоптера, разположени в Чехия, Румъния и Словакия, както и наземни противопожарни екипи от Германия и Румъния. Екипите продължават да участват в операциите по потушаване на огъня. Мащабът и продължителността на бестието поставят под заплаха една от най-значимите природни местности в Сърбия. Делибладска пескара, известна още като Европейската Сахара, е най-обширната пясъчна местност в Европа. Тя е место обитание на множество животни и на над 900 растителни вида, много от които са редки. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. България допусна втората си загуба на Европейското първенство по волейбол за жени. Чешки град Бърно, воденият от треньор Марчело Буданца отбор, отстъпи срещу европейския вице-шампион Сърбия с 0 на 3 гейма. В първата част българките допуснаха пасив от 7 на 11 и 13 на 19, губейки с 17 на 25 точки. Вторият гейм премина по подобен начин и Сърбия се поздрави с успех при 25 на 14. След това българският тим имаше равностойни моменти срещу по-опитният си противник, но отново загуби, този път с 20 на 25, регистрирайки втори пореден матч без актив. Най-резултатна за България стана Ива Дудова с 12 точки, Цветелина Илиева добави още 7. За Сърбия с 18 пункта завърши Александра Ужелац. Българският отбор остава на пето място в група без актив от 3 точки, след една победа и 2 загуби. На 26 август българките ще се изправят срещу състава на Австрия, който е с 3 последователни загуби в турнира.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Преди обяд над Североизточна България и в планините облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до слънчево време. Около и след обяд над Западна България ще се разви

0: Москва купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните райони, умерен вятър от юго-исток. Максималните температури днес между 31 и 36 градуса. В София около 32. По Черноморието до 30 градуса. Температурата на морската вода около 25 градуса. Преди обяд ще има временни увеличения на облачността, по-значителни над северното крайбрежие. В планините, на места в масивите в Западна България ще превали и прегърми. Трафик. Между 8 и 16 часа за почистване на шахти в средната разделителнивица между 15 и 19 км на магистрала Хемус поетапно се ограничава преминаването в изпреварващата лента в плотното към Варна. Трафикът ще се насочва в активната. Заради монтаж на преброителни камери при 6-я км на магистрала Хемус от 9 до 18 часа поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата и средната лента, двете плотна на движение. Трафикът ще се осъществява в лентите, в които не се работи.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready? Morning Voice.
2: 6 минутите след 8. Аз съм Мари Никола. Вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички във вторник сутрин, 25 август. Вау, вече наистина можем да усетим края на август месец. Надяваме се и след вчерашната буря да не усетим много рязко и изведнъж и края на лятото, но това няма да ни попречи да си създаваме хубаво настроение, независимо кой сезон е, всеки делничен ден от 8 до 11 тук с вас в ефира на The Voice и Morning Voice. Така приятно настроение да се заредим за предстоящия ден. Много енергия, много, как да кажа, хубава музика. Как да го кажа? Ето така, по този начин. BTS, Дати, Прея в следващите минути. Специално за вас, още веднъж добро утро. Време е да се ободрите и да се заредим с много енергия за деня.

0: Темата днес в Morning Voice с Мари Никол.
1: И така, днес с вас в Morning Voice си говорим и по-конкретно ви питам, имате ли специална песен или албум, които пускате само когато трябва да влезете в бойно настроение преди неприятен разговор или задача и след това не ги слушате с месеци. Очаквам да ми споделите вашия боен заряд в Viber канала ни The Voice Radio and TV България в секцията за коментари. Отдолу ще очаквам да ми напишете имате ли специална песен или албум, които пускате само когато трябва да влезете в бойно настроение преди неприятен разговор или пък някаква задача, а след това не ги слушате с месеци. Очаквам ви в следващите минути още музика за настроение. Мой зад Пегиго, още чуем Крис Крос, Амстердам и Ина. Morning Voice.

0: на voice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 повторения в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Книжарници Сиела и Сиела.com. Ще нарисувам света.
4: Ще открия нещо ново.
5: Ще бъда по-организирана.
6: Поне ще опитам.
7: С Сиела на училище!
8: Бъдещето започва от днес!
9: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
10: Горещите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice. Мари

0: Шопът с Мари Никол.
1: И така, време е да погледнем към звездите, за да видим какво да имаме едно на ум през днешния ден. Овни, денят изисква гъвкавост и бързи решения в професионален план. Възможно е да възникнат неочаквани промени в плановете ви. Затова не се задълбочавайте в дребни детайли. Вечерта енергията навлиза в социална фаза, която е идеална за споделяне на идеи с приятели или съмишленици. Телци, фокусирайте се върху финансовите и материалните си задачи днес. Сутринта е подходяща за уреждане на административни или битови въпроси. Късно вечерта Луната и Плутон активират амбициите ви в кариерата. Използвайте този момент за стратегическо планиране, а не за прибързани действия. Близнаци, денят носи усещане за разширяване на хоризонтите и нови възможности за обучение или комуникация. Избягвайте разпиляването на енергия в много посоки едновременно. Вечерта е изключително подходяща за дълбоки разговори, които могат да разкрият скрити мотиви или истински неща около вас, които, да кажем, са ви обягвали. Раци, обърнете внимание на личните си ресурси и на бюджета. Възможно е да се наложи да разширите стар финансов казус или задължение. Вечерта носи интензивни емоции и трансформираща енергия. Не прекалявайте с контрола над околните и си позволете малко повече вътрешно спокойствие. Лъвове, партньорствата, както личните, така и деловите, изискват вашето внимание днес. Бъдете готови за компромиси, избягвайте ненужни спорове за дреболи. Късно вечерта съвпадат на Луната и Плутон, може да усили ревността или напрежението. Овладейте емоциите и ги насочете към конструктивен диалог. Деви, практичността ще ви спаси от хора, които предизвикват хаос на работното място днес. Организирайте задачите си по приоритет и не се наемайте с чужди отговорности. Вечерта е отлично време за преглед на здравословните навици и въвеждане на полезни корекции в ежедневието ви. Доверете се на интуицията си, везни. Денят е

изключително благоприятен за творчески задачи, лични проекти и изява на талантите ви. Не се страхувайте да поемете инициативата. Вечерта носи дълбоки емоционални вълнения и страст в отношения. Да използвайте тази силна енергия, за да разрешите стар личен въпрос с дълбок корен. Скорпиони, фокусът ви днес е насочен към дома, семейството и личния уют. Възможно е да се наложи да се занимавате с битови ремонти или организиране на пространството около вас. А по-късно вечерта се съединява Луната с Плутон във вашия сектор на дома, което носи силна вътрешна така енергия, сила и желание за обновление. Стрелци, комуникацията, кратките пътувания и работата с информация ще вземат основната част от деня ви. Бъдете прецизни с договорите и писмата, които изпращате. Вечерта е подходяща за уединение, четене или тихо анализиране на постигнатото през седмицата до тук. Козирози, практичния подход към финансите ви така ще ви донесе стабилност и спокойствие през днешния ден. Избягвайте импулсивните покупки и се съсредоточете върху дългосрочните си инвестиции. Вечерта може да почувствате вътрешно напрежение или нужда от контрол. Освободете се от излишното струпване на задачи. Водолеи. Денят започва с нужда от повече почивка и тихо планиране на следващите ви стъпки. Въпреки това, Луната навлиза във вашия знак и вечерта се съединява с Плутон, давайки ви мощна лична харизма, енергия и желание за дълбока лична промяна. Действайте смело, но и разумно. Риби, интуицията ви днес работи на пълни обороти. Доверявайте се на вътрешния си глас при взимането на решения. Денят е подходящ за работа зад кулисите и завършване на стари задължения. Вечерта носи повече внимание към вътрешния ви свят, медитация или просто пълноценна почивка. Заслужавате го, имате нужда от това. Сега The Second Voice, Taylor Swift и Ariana Grande. Дозата музика, от която ние имаме нужда рано сутрин. Morning Voice.

0: 9, brown eyes.
1: Morning Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
2: И така, за столицата ни към момента трафикът е интензивен. Традиционно най-засегнати са входните артерии, ключовите булеварди като Цариградско шосе, булевард България, Цар Борис III, Сливница, както и участъци от околовръстния път. Градският транспорт се движи по разписание, но с леки закъснения в задръстените участъци. За Пловдив трафика също е натоварен по основните градски булеварди, свързвани с придвижването за работа. Интензивно е по входно-изходните направления, като Пазарджишко шосе, Карловско шосе, булевардите Цар Борис III, Обединител и 6 септември, както и около мостовете на река Марица. Към момента няма данни за тежки катастрофи или блокирани пътища. За Бургас умерено натоварен трафик с типичните сутрешни градски задръствания. По-интензивно е движението по Тодор Александров и входа за Созопол.
1: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The Voice.
3: Лили Другерие отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 27 август в ЖК Света Троица, блок 372. Гръвни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 28 и 29 август.
4: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
5: Пау-ау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
6: Озон припомня! Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в част на Озон.бг.
7: Поръчката иде.
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice. Мари Никол.

Shakira Burnaboy, песента от Мондиала. А ние продължаваме с нещо много любопитно. Ще ви споделя веднага след новините през 9-я час за 8 реплики, които могат да ви костват мечтаната работа. И не само. 5 евтини начина да се погрижим за тялото и ума си. А ще си говорим за доста любопитни неща. Единственото, което се изисква от вас, е да останете на честотите на The Voice. И в следващите минути, а до края на този час, ще завършим с Минели, Tame Impala и Jonas Blue. Още готина енергия, настроение. Не забравяйте усмивките. Слънцето вече е изгряло и така е още един повод за добро настроение рано сутрин. Morning Voice, Marina.

0: На 100 сигнала са постъпили след вчерашната буря в дирекция аварийна помощ и превенция на Столична община. Екипи на дирекцията и на Столичната пожарна работиха на терен, за да бъдат отстранени падналите дървета и затворените улици. Почистени са шахтите и падналите дървета на приоритетни улици в София, съобщи и тази сутрин директорът на аварийна помощ и превенция Мария Тенева. Почистването на улиците продължава. Приоритет са кръстовища, главни пътни артерии, детски градини, ходови изходи на паркове. Екипите на Столичния инспекторат почистваха цяла нощ и продължават работата си днес. Земетресение с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер е регистрирано в района на Вранча в Румъния. Според Националният сейзмологичен център към Националният институт по геофизика, геодезия и география към БАН, трусът е станал 4 минути преди 5 часа сутринта край град Брашов. Епицентърът му е на 190 км от Русе, на 270 км от Плевен и на 400 км от София. Петролен танкер е бил ударен от неизвестен снаряд в Ормузкия проток край бреговете на Оман, в резултат на което е получил повреди и не е могъл да продължи движението си. Няма пострадали сред екипажа, съобщи Британската служба за морски търговски операции, като не уточнява националността на кораба или посоката, в която е плавал. Инцидентът е станал на около 16 км северо-източно от Аш-Шишах в Оман. Инцидентът става на фона на продължаващото напрежение около Ормузкия проток, ключов маршрут за световните доставки на петрол. Междувременно американският финансов министър Скот Бенсън представи план за засилване на икономическия натиск върху Иран, докато конфликтът в Близки изток навлиза в шестият си месец. Канада подготви ответни мерки срещу митата на САЩ след провала на търговските преговори между двете страни. САЩ вече наложиха 50% мита върху широк спектър от канадски стоки, а президентът Доналд Тръмп заплаши допълнително увеличаване на тарифите. Канадското правителство предупреди, че ще предприеме ответни действия и ще обяви мерки за защита и подкрепа на бизнеса и работниците в страната. Пакетът ще включва както ответни мита, така и мащабна финансова подкрепа за канадските компании, подобна на мерките, въведени по време на COVID-пандемията. Над 1500 шофьори на автобуси в Лондон ще подновят стачките си от днес заради тежките условия на труд при високи температури, след като отхвърлиха предложената им от властите сделка. Стачките ще засегнат автобусните маршрути в северната част на британската столица. Очакват се и редица допълнителни стачки, като някои ще се проведат по време на планираните на линия Пикадили на столичното метро през август и септември. Шофьорите твърдят, че температурите в кабините могат да достигнат 40 градуса, което ги излага на риск от прекомерна умора, топлинен удар, което пък от своя страна представлява заплаха за живота на пътниците. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Челси започна новия сезон в английската висша лига с победа над Фулъм в лондонското дерби. Сините се наложиха с 3-2 като гости в последна среща от първия кръг. Успехът се превърна в успешен старт под ръководството на новия менеджер Шаби Алонсо. Срещата беше много особена за треньорите, тъй като съперникът на Алонсо бе сънародникът му Алваро Арбелуа, човекът, който го наследи на треньорския пост в Реал Мадрид в средата на миналия сезон. На Челси бяха нужни само 35 секунди, за да открие резултата чрез Жоао Педро. Фулъм отговори в 23-та минута, когато 19-годишният полузащитник Джошуа Кинг реализира от малък ъгъл. Челси си върна преднината малко преди почивката след комбинация между новите попълнения Максенс Лакруа и Морган Роджерс, който бе автор на гола за 2-1. В 49-та минута Челси стигна до трети гол чрез звездата си Кол Палмър, а след още 5 минути Фулъм намали чрез Гонсало Гарсия.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Преди обяд над североизточна България и в планините облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до слънчево време. Около и след обяд над западна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните райони, умерен вятър от юго-исток. Максималните температури днес между 31 и 36 градуса. В София около 32. По Черноморието до 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Преди обяд ще има временни увеличения на облачността.

0: на по-значителни над северното крайбрежие. В планините, на места в масивите в Западна България ще превали и прегърми.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Заради почистване на окопи и шахти в отсечката от 37 до 56 км на автомагистрала Струма, временно се ограничава трафикът в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. Превозните средства ще преминават в активната лента. От 56 до 86 км ще се коси край път на растителност, като последователно трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. Маркировка се полага по главния път София-Благоевград в отсечката от 313 до 356 км. Между 7 и 17 часа се изкърпва участъкът от 0 до 42 км на пъти от граничния пункт Гюешево, Кюстендил, София. Последователно ще се затваря едната лента за движение, като трафикът ще се пренасочва в свободната лента.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready? Morning Voice.
2: 6 минутите след 9-я час. Аз съм Мари Никол, вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички. Във вторник сутрин, 25 август, все по-близо сме до финала и на този месец. И малко по малко лятото ще започне да си отива. Но нека да не мислим за това точно рано сутринта, да се заредим с настроението и енергията, от която всеки отиващ на работа човек точно по това време има нужда. Биби Рекса, DJ Гожа, Моно и Любо Киров, следващите минути за вас.

0: темата днес в Morning Voice с Мари Никол.
1: А днес в Morning Voice ви питам, имате ли специална песен или пък може би цял албум, които си пускате само когато трябва да влезете в така нареченото бойно настроение преди неприятен разговор или задача, а след това не ги слушате с месеци. Крис ни е казал Tame Impala, Jenny, Dracula. А Ивайло и Мони казват: моята бойна песен е на Halsey, Nightmare или I See Red. Класическа песен за ядосана жена. Успешен ден! Благодарим ви за коментарите. Очаквам и вас, ако все още не сте се включили, да го направите. Имате ли специална песен или албум, който пускате само когато трябва да влезете в бойно настроение преди неприятен разговор или задача, а след това не ги слушате с месеци. Благодаря на всички, които се включват. Успешен ден желая и на вас. Сега продължаваме с още музика. Morning Voice, с

Morning Voice по Radio The Voice продължава. След малко. Radio The Voice. Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

от 17 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Крис

0: Vibe the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
0: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
2: Режисьорът Ридли Скотт
3: Kill or be killed.
2: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към кучешките звезди. 28 август в кината и IMAX.

Voice of Bulgaria в Radio On за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Марин Никол.

Ти, Оливия, Дим, в средата на деветия час. Както ви споменах малко по-рано, ще си говорим за реплики, които могат да ви костват мечтаната работа. Интервюто за работа е момента, в който имаме възможност да покажем не само професионални умения, но и начина, по който общуваме. Понякога обаче една на пръв поглед невинна реплика може да остави грешно впечатление и да намали шансовете ни да получим желаната позиция. Ето кои въпроси и изисквания е по-добре да избягваме. Колко дни отпуска имам? Още началото. Разбира се, условията на работа са важни, но ако едно от първите неща, които ви интересуват, е колко почивни дни ще имате интервюиращия, може да остане с впечатлението, че мислите повече за привилегиите, отколкото за самата работа. Изчакайте подходящия момент, когато разговорът стигне до условията. Колко бързо мога да си тръгвам от работа? Това е следващия въпрос. Въпросите за работното време са напълно нормални по начина, по който ги задаваме или така, има значение определено. Вместо да питате кога може да приключвате работния ден, по-скоро се поинтересувайте как изглежда стандартния работен ден и каква е организацията на екипа. Какво всъщност прави тази компания? Преди интервю е важно да направите някакъв кратък ресърч, ако покажете, че не знаете с какво се занимава компанията. Това може да прозвучи като липса на интерес и подготовка. Колко ще ми плащате заплатата... колко ще ми плащате като един единствен въпрос, нали? Заплатата е съществена част от всяка работа и няма нищо наредно да попитате за възнаграждението. Проблемът е, ако това е единственият въпрос, който ви интересува. Покажете любопитство и към позицията, отговорностите и възможностите за развитие. Предишният ми шеф беше ужасен, констатация. Дори да

Те има ли неприятен опит? Интервюто не е мястото да изливате негативни емоции. Лошото говорене за бивши работодатели може да накара интервюиращия да се запита дали след време няма да говорите по същия начин и за настоящата компания. Мога ли да започна малко по-късно е следващия ред флаг при интервютата за работа. Ако нямате конкретна причина, избягвайте да поставяте личното си удобство на първо място по време на интервю. Разбира се, ако имате важен ангажимент или конкретно ограничение, можете да го обсъдите спокойно и професионално и колко време ще трябва да работя извънредно. Въпросът сам по себе си не е забранен. Важен е контекстът. Ако още преди да сте научили повече за позицията, започнете да се интересувате основно от това колко работа ще ви се налага да вършите, може да изглежда сякаш търсите така начини да давате минимални усилия. Нямам никакви въпроси. Това е една от най-честите грешки в края на интервюто. Обикновено получавате възможността да попитате нещо. Използвайте се от нея. Добър въпрос би бил, например, как изглежда един успешен първи месец на тази позиция или какви са най-важните качества, които търсите в човека на тази позиция. Най-важно е да помните, че интервюто е двустранен разговор. Не е нужно да се опитвате да изглеждате перфектни, а да покажете подготовка, увереност, реален интерес към позицията си. Правилните въпроси могат да ви отличат, но не подходящите да направят точно обратното. И продължаваме с Later, 50 Cent и Topic по The Voice. Morning Voice. Марини

чухме Less Than a Lover и Jenny. След малко ще си говорим с вас за това, което ви споменах малко по-рано. Начини, по които да се грижим за тялото и ума си, след като обърнахме внимание на 8-те реплики, които могат да ви костват мечтаната работа. Но това вече го оставяме на страна и се съсредоточаваме за върху грижата за физическото и психическото здраве, което все по-често започва да се свързва с скъпи спа процедури, но как всъщност можем да го направим и по по-евтин начин,

ще ви споделя. Но първо Кейто и Джон ще чуем Turn the Lights Off, Трафика, а след това продължаваме с начините, по които да се погрижим за тялото и ума си. Morning Voice,

0: Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: И така, сутрешният пиков час на придвижване в столицата ни към работните места постепенно отминава, но трафика остава интензивен по традиционните ключови артерии. Основните булеварди Цариградско шосе, България, Сливница, Цар Борис III и в района на околовръстния път към момента няма данни за тежки инциденти, блокиращи основни кръстовища. За Пловдив трафика е динамичен, но нормален за края на лятното работно ежедневие. По-голямо натоварване традиционно се наблюдава по входно-изходните артерии. Булевард България, Цар Борис III, Обединител и 6 септември, както и мостовете над река Марица. За Бургас трафика е спокойен и така почивен спрямо натоварените юлски и августски уикенди. В централната градска част по основните булеварди Демокрация, Стефан Стамболов и Тодор Александров превозните средства се движат свободно, без критични задръствания към този час. Бъдете отговорни и разумни шофьори. Още трафик информация след малко.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.

0: избор. За още сладки предложения посетете McDonald's. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като литър и половина Кока-Кола, Фанта или Спрайт за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Кауфланд Карт Екстра. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Кауфланд.
2: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» създаден за комфорт и още нещо. Voice. We love music.

0: Новините.
1: Частично бедствено положение обявено в общините Сатовча и Струмяни в Благоевградска област. Най-тежко засегнат от поройните валежи село Кочан, община Сатовча е започнала аварийно-възстановителни дейности. Ангажирани са

общински работници и техника, багери и камиони, с които се извозват на наносите. В Струмяни след две приливни вълни на планинските реки в региона се е наложила евакуацията на 7 души. Има изключително много наноси, паднали с огромни дървета, има щети по мостовите съоръжения, съобщи директорът на Националната пожарна главен комисар Александър

0: ранния полигон край селото съобщиха от пожарната в Хасково. Разследващите полицаи са получили сведения от местни жители, които са видели две деца край село Динево да пушат цигари. Впоследствие едно от момчетата е запалило суха растителност, като по думите му е направило това, за да почисти мястото. Поради възрастта си, детето не носи наказателна отговорност. Предстои материалите по случая да бъдат докладвани на районна прокуратура Хасково. Пожарът е локализиран тази сутрин. На място остават 6 екипа огнеборци, които през днешния ден ще наблюдават района, за да не се допуснат повторни разпалвания. Европол предупреждава, че обирите на музеи в Европа стават все по-агресивни, по-добре организирани и са все по-често свързвани с престъпни групи, които действат в различни нелегални сфери. Крадците все по-често използват чукове, експлозиви и огнестрелни оръжия, за да проникнат в сградите и да сплашат служителите. Сред предпочитаните цели са златото и среброто, бижутата с скъпоценни камъни и ценни културни артефакти. Според Европол, тези предмети са предпочитани заради лесното им прикриване и продажба, както и заради схващането, че сигурността в музеите е по-слаба в сравнение с тази в бижутерийните магазини. Агенцията предупреждава и за появата на нови участници в този вид престъпност, включително временни групи, които се организират чрез социалните мрежи. Китай отложи дългоочакваното изстрелване на роботизираната мисия Чана-7, която трябва да изследва южния полюс на Луната за наличие на лед. Космическият апарат трябваше да бъде изстрелян от провинция Хайнан в Южен Китай, но властите не посочиха кога ще бъде направен нов опит. Официалната причина за отлагането не беше уточнена. Новата дата ще бъде определена след изчисляване на необходимото подреждане на Слънцето, Земята и Луната. При успех Чана-7 ще бъде първата мисия, която директно ще изследва леда в района на Южния лунен полюс. Мисията е важна част от по-широките планове на Китай за изпращане на астронавти на Луната до 2030 година. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Лацио победи с 1-0 като гост Болония в матч от първия кръг на италианската серия. Треньорът на столичани Дженаро Гатузо записа първи успех начело на отбора. Единственото попадение на станьор Ренато Далара беше реализиран от резервата Давиде Фратези след изтичането на близо 1 час игра. В самия край на двубоя Фратези се намеси решаващо и в защита, отклонявайки топката точно пред гол линията. Друга среща, Рома не остави съмнение в превъзходството си над Фиорентина и спечели с 4-0. Герой за столичани се превърна нидерландският нападател Даниел Мален, който отбеляза хетрик. Последният гол бе дело на 21-годишният халф Николо Писили. В Испания последните два мача от втори кръг завършиха с равенство. Осасуна и Леванте не си отбелязаха гол, а Малага и Депортиво Ла Коруня приключиха 1-1. Обамеянг изведе гостите напред 21-та минута, а домакините изравниха в 34-та от доспа чрез чупете.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Преди обяд над Североизточна България и в планините облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до слънчево време. Около и след обяд над Западна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните райони, умерен вятър от юго-исток. Максималните температури днес между 31 и 36 градуса. В София около 32. По Черноморието до 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Преди обяд ще има временни увеличения на облачността, по-значителни над северното крайбрежие. В планините, на места в масивите в Западна България ще превали и прегърми.
1: Трафик.
0: Заради полагане на маркировка временно ще се промени организацията на движението в участък от подбалканския път София-Бургас на територията на Софийска област. Дейностите ще се извършват от 8 до 17 часа в отсечката между село Мирково и границата с област Пловдив от 133 до 216 км. Превозните средства ще преминават в свободната лента. Шофирайте внимателно.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Ето ни отново заедно и в началото на 10-тия час. Аз съм Мария Никол, вие сте с Morning Voice по Radio The Voice. Продължаваме събуждането във вторник сутрин, 25 август. Ще стартираме часа с Cat Say, Келви Харис, Хюго. Вече би трябвало да сте се поободрили, ако все още не е обаче това на пълен капацитет, сторено. Сега е време да се случи с хубава музика, добро настроение и разбира се, любопитното от деня Morning Voice.

Насладихме се и на Cat Say, Senimal. А сега ще си говорим за 5 евтини начина, по които можем да се погрижим за тялото и ума си. Грижата за физическото и психическото здраве все по-често се свързва с скъпи спа процедури, луксозни почивки и платени програми, но много от навиците, които могат да подобрят благосъстоянието, не изискват сериозни разходи. Експерти, предприемачи и хора, организиращи подобни инициативи, посочват няколко достъпни начина, по които да се започне движение, да се увеличи движението, социалния контакт, както и времето за почивка. Безплатни или евтини уелнес срещи заради високите цени на студия и абонаменти, все повече хора сами организират групови занимания по йога, медитация, други практики. Такива събития често могат да бъдат открити чрез местни групи в социалните мрежи, например, и платформите. Градинарство, дори без собствена градина. Градинарството също може да подобри физическото и психическото състояние. Изследване на Кралското градинарско дружество в Великобритания показва, че хората, които се занимават с градинарство всеки ден, отчитат по-високо благосъстояние и по-ниски нива на стрес. Ето, колешке, започвай да градинарство.

0: действаш. А според благотворителната организация Thrive, обществените градини носят не само физически ползи, но също така помагат за социалните контакти, когнитивното и емоционалното здраве. Следващото нещо е завръщането към старомодните хобита. Наблюдението на птици, например, плетенето на една кука и други традиционни занимания отново набират популярност като ефтин начин за почивка и намаляване на стреса. Проучвания показват, че дори 30 минути наблюдение на птици могат да повишат усещането за щастие и връзката с природата. Плетенето на една кука пък също изисква минимално първоначална инвестиция, а изследванията го свързва с по-добро психическо състояние и по-лесно справяне с стрес, скръп и хронични заболявания. Те и затова бабите ни до толкова дълго живеят, защото могат да плетат. Движение без фитнес. Спортът също не означава непременно скъп абонамент. Тренировките със собствено тегло и като лицеви опори, клякове, набирания, бягане, 10 000 стъпки на ден могат да се правят в парка, у дома и не изискват почти никакво оборудване. Бягането също продължава да печели популярно. Само в Великобритания около 7,1 милиона възрастни вече практикуват този спорт с над половин милион повече спрямо предходната година. Звукова баня и у дома. Все по-популярни през 2026 година са така наречените звукови бани, при които се използват тибетски или кристални купи, гонгове и камбанки с цел релаксация и медитация, тъй като посещенията на живо могат да бъдат скъпи. Подобни преживявания може да се пресъздадат и у дома чрез записи в YouTube, например, Spotify или други платформи и приложения за медитация. Лиз Купър, основател на Британската академия по звукова терапия, препоръчва да се избират записи от опитни специалисти или утвърдени организации. Ако сложите слушалките, легнете, затворите очите и сте на място, където няма да ви безпокоят, потенциалните терапевтични ползи от слушането могат да бъдат много по-добри. Така, според нея е най-важно човек да избере подход, който действително ще използва редовно. Ами тук е разковничето към всички неща, които си говорихме. Просто да бъде редовно. Независимо от това какво ще правите. Дженифър Лопес, Теди Суимс и Елени Форейра. Ами ето ви звукова терапия тук в ефира на The Voice. Morning
1: Voice, Мари Никол. Вали мя водка, ме лиго паго, кела мази му с ти дики му дискотек.

0: Radio The Voice продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Горещите намаления в Сарапен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сарапен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
2: Пау-уау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oils с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
4: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG,

Чухме Save Me Tonight, Jennifer Lopez, David Guetta. А сега е време и за някоя друга новина от шоу-бизнеса. Ще си говорим за Taylor Swift, която разкри каква мантра използва, когато се почувства претоварена от мащаба на славата и обществения интерес към нея. В интервю с изпълнителния директор на Recording Academy Харви Мейсън, младши, за поредицата Icon Sessions, 36-годишната звезда разказва как през годините се е научила да се справя с живота под непрекъснато обществено внимание. Има различни процеси и механизми за справяне, които съм развила през годините. Една от тях е да си казвам, ти избра това. Избираш го всеки ден, можеш да се откажеш във всеки момент, преди всичко да стане неуправляемо. Сподели Swift, певицата допълни, че въпреки трудностите никога не е решила да се откаже.

Да, ти чухме току-що с грузински изпълнител. Направихме едно невероятно интервю, което можете да гледате малко по-късно. Всъщност повторението му по телевизия The Voice ще се излъчи малко по-късно от 17, така че бъдете на щрек и не пропускайте. Защото след това, разбира се, че ще имате отново възможност да го гледате, но друго си е така в момента на излъчване в ефир по The Voice TV. Продължаваме сега с още музика и настроение. Ще чуем Антур, Дара, също Мадона и Сабрина Карпентър в следващите минути с Bring Your Love. Morning Voice.

0: Malco, The Voice Quiz с Мари Никол. The Voice. Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или

0: Рейд за 1 евро и 15 цента. И каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
1: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
2: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.

Артур, чухме току-що. Продължаваме до края на този час DJ Sava и Cat Say. Продължаваме да приповдигаме настроението, защото след малко преминаваме на образователна тематика. В нашето образователно предаване The Voice Quiz, от което всяка седмица един от вас грабва 25 евро заслужена награда за своите знания. Така че пригответе се, вие умовете си, телефоните си, за да можем съвсем след малко да стартираме с играта. Какво съм ви подготвила, ще разберете след новините в 11. Morning Voice.

0: притежава 10 обекта, то минималната стойност на санкциите ще бъде 1 милион евро. По отношение на проверките на търговските обекти, Александър Колачев посочи, че в момента по-голямата част от инспекторите са по морето. От 1 септември в Гърция свалят цените на 1150 стоки от първа необходимост, след като правителството и търговците се споразумяха за намаляването им с 5%. От Министерството на развитието съобщава, че мярката е част от политиката да се облекчи натиска върху домакинствата при осигуряване на стоки от първа необходимост. При прясното месо намаленията достигат 15%. При млечни продукти, зехтин, бебешки храни и препарати някои търговци са потвърдили намаление с 20%. Участието на компаниите е добро, доброволно, като производителите и търговците ще решават сами на кои стоки да приложат намаленията. По повод началото на учебната година в Гърция, към списъка с намалени стоки са включени и учебни материали. Двама етиопски миротворци на ООН са били убити при нападение, извършено от неизвестни извършители срещу патрул в Южен Судан, съобщих от Организацията на Обединените нации. Още трима миротворци, както и двама южносудански полицаи и двама цивилни служители на ООН са били ранени при атаката. В Южен Судан в момента са разположени около 12 000 войници, полицаи и цивилни лица, като част от мисията за поддържане на мира, чиято цел е да спомогне за стабилизирането на страната с население от около 12 милиона души. Смята се, че около 400 000 души са били убити в гражданската война, която бушуваше от 2013 до 2018 година. От 2025 насам ситуацията със сигурността отново се е влошила, като ООН не предупреждава, че Южен Судан рискува да се върне към мащабния конфликт. Броят на загиналите при мощните земетресения, разтърсили Венецуела преди точно 2 месеца, е достигнал 6509 души. Земетресенията с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер на 24 юни нанесоха огромни щети в крайбрежния щат Лагуайра, където най-малко 190 сгради са се срутили. Спасителните екипи продължават да издирват тела под отломките. Няма официална информация колко души все още са в неизвестност. Хиляди хора останаха без дом след бедствието и живеят във временни лагери. Правителството е поело ангажимент до края на годината да осигури общо 4000 домове за пострадалите. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Българският пилот Никола Цов ще седне за първи път зад волана на болид от Формула 1 още тази седмица. 19-годишният ни състезател ще участва в тестове на пистата Имола, където ще управлява болид от сезон 2025 на Racing Bulls. Новината бе потвърдена от изпълнителния директор на тима Петър Байер. Тестът е насрочен за четвъртък и ще даде възможност на българина да натрупа първи практически опит с машина от най-високия клас на автомобилния спорт. Никола Цов е лидер в генералното класиране във Формула 2 и от миналата година е част от академията на Red Bull. Със силните си изяви той се превърна в един от кандидатите за място в Racing Bulls през следващия сезон. Освен Цов, сред младите пилоти, следени от тима, са Лиам Лоусън и Арвид Линдбланд. Петър Байер подчерта, че и тримата се представят убедително, но окончателното решение за пилотския състав ще бъде взето от ръководителен отбора Алан Пермейн.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Преди обяд над Североизточна България и в планините облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до слънчево време. Около и след обяд над Западна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните райони, умерен вятър от югоизток. Максималните температури днес между 31 и 36 градуса. В София около 32. По Черноморието до 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Преди обяд ще има временни увеличения на облачността, по-значителни над северното крайбрежие. В планините, на места в масивите в Западна България ще превали и прегърми.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Спряно е движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона по главния път Хасково-Хармали в района на Стойково заради катастрофа. Трафикът на тежкотоварните превозни средства се осъществява по обходен маршрут по автомагистрала Марица. Преминаването на леките автомобили по пътя Хасково-Хармали е двупосочно в една лента. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост.
1: The Voice Quiz с Мари Никол.
3: 6 минутите след 11-я час. Добре дошли, ви казвам в днешния The Voice Quiz. Аз съм Мари Никол, а вече сме на образователна тематика. На географска вълна ще бъдем в днешния quiz. А какво точно съм ви подготвила?

подготвила, като обект за търсене ще ви разкрия веднага след Hugo и Солто, Миро и The Second Voice. Давам ви още малко време да се доободрите, настроите на познавателна вълна и да подготвите телефоните си на бързо набиране на 0878545545 или пък да си отворите вайберите. Там също ще чета вашите отговори. А сега музика.

И така, бам-бам, чухме току-що на Хюрлуи компания и започваме с първата подсказка. Това място е дом на над половината от всички геотермални източници на земята. Тук ще откриете стотици изригващи гейзери, сред които най-известния, който изхвърля кипяща вода с точност до минута. Повечето хора го познават като величествен национален парк, но под идиличната му повърхност тле нещо далеч по-мащабно. Помислете добре, кой е този уникален природен резерват? Очаквам ви във Viber и на 087-854-5545 с предположения, а втората подсказка идва веднага след Ариана Гранде, Грингот и Blackpink по The Voice. The Voice Quiz.

Voice Quiz. Мари Никол продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com и със съдействието на Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG!
0: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: The Voice. The Voice Quiz. Смари

Kate, That I Made You Love Me и Ариана Гранде, и песен, към която съм сигурна, че все повече хора резонират. Продължаваме нашето географско приключение с втората подсказка. Време е да разширим мащаба. Това, което изглежда като обикновена планинска долина или езеро, всъщност е гигантска калдера с размери около 55 на 72 км. Тя се е образувала при колосално избухване преди стотици хиляди години. Учените я класифицират като супервулкан, гигантска подземна камера от разтопена магма, която захранва цялата местна геотермална активност. На къде сочат стрелките на компасите ви? Очаквам да ми споделите Viber и на 0878545545. А сега още музика. The Voice Quiz.

Пангаранга и Дара чухме току-що. Ето ни в средата на днешния The Voice Quiz и е време за третата ни финална подсказка. Този обект е под непрекъснато наблюдение от геоложки институти по целия свят. Всяка година тук се регистрират хиляди малки земетресения, а почвата на места ту се повдига, ту хлътва. Въпреки че мащабно изригване не се очаква в близкото бъдеще, евентуалното му събуждане би имало глобални климатични последици за цялата планета. Време е за вашите финални предположения. Очаквам ви във Viber на 0878545545. А след като чуем и Lady Gaga, Peggy Go и BTS, времето в което ще се включвате с отговорите си, веднага след това разкриваме и верния отговор. Така че имате още малко време да се включите. Очаквам ви. The Voice Quiz с Мари Никол. Hey, we are BTS. Yes. This is Swim. I just wanna play. The Voice. We love music.

0: Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
2: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща калъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland.
7: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
8: Поръчката иде.
9: The Voice. We love music.

Dead Dance и Lady Gaga чухме току-що. 9 минути ни делят от финала на днешния The Voice Quiz и тук е момента, в който разбуваме мистерията и верния отговор около обекта, който търсихме. Това е супер вулканът

Йеллоустоун, разположен предимно в американския щат Уайоминг. Разположен е в националния парк Йеллоустоун, първият национален парк в света, създаден през 1872 година. Под калдерата му има огромно парче разтопена скала, магмен резервуар, разположено на дълбочина между 5 и 17 километра. Геоложките данни показват, че супервулканът е претърпял три масивни изригвания през последните 2,1 милиона години, преди около 2,1 милиона, 1,3 милиона и 630 хиляди години. В парка се намират около 10 хиляди геотермални забележителности, включително легендарния гейзер от Фейтфул, старият верен. И с това завършваме днешното ни образователно предаване. Благодаря на всички, които се включиха. Поздравления на тези, които разгадаха загадката. Ще се чуем и утре, разбира се. Отново в 8 да се събудим първо заедно в Morning Voice. Малко по-късно от 11 до 12 отново да изпитаме и да обогатим своите знания. А сега програмата продължава, така че останете на честотите на The Voice. Елизабет и Pink Panther ще чуем за финал на този час. А малко по-късно от 16 часа ще бъдете отново заедно с мен в Planet Voice, така че ще се чуем пак и от 16-я час. Очаквам ви. Сега още хубава музика и до скоро. The Voice Quiz.

екипи на дирекция и социално подпомагане тръгват на обход на пострадалите от проливните дъждове имоти в общините Батак и Пещера. Те ще направят оценка на нанесените щети и ще информират собствениците на засегнатите къщи каква социална подкрепа могат да получат. Хората с пострадало имущество могат да кандидатстват за еднократна помощ от 1171 евро. Когато пострадалото жилище е единствено за семейството, може да бъде отпусната и допълнителна подкрепа от 1550 евро. Заради пороя, река Стара река изляза от коритото си и е заляла приземни етажи на къщи в населени места в община Батак, град Пещера и село Исперихово в община Брацигово. Продължава издирването на 58-годишният мъж, който е в неизвестност от вчера. Областният управител на Пазарджик Борислав Богословов съобщи в ефира на Нова, че мъжът е бил на верандата на дома си в квартал Луковица в Пещера, когато водата придошла внезапно. Той успял да избута съпругата си и детето си на безопасно място в къщата, но приливната вълна го отнесла. Издирването му продължава, като в операцията са включени полиция, доброволци и дрон с термокамера. Пътят Бещера-Батак остава затворен, предстои специалисти от областното пътно управление да направят оглед на компрометираните участъци и да преценят дали пътят ще остане изцяло затворен или ще бъде въведено частично ограничение на движението. Бедствено положение заради проливните дъждове и преливане на реки беше обявено и в общините Струмяни и Сатовчев в област Благоевград. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев призова 4 години по-късно съдебната власт да приключи делото за смъртта на двамата полицаи в Бургас, Атанас Градев и Йордан Илиев. Служителите загубиха живота си, докато се опитваха да спрат автобус, превозващ нелегални мигранти през България. Вътрешният министър присъства на церемонията по почитане на паметта на двамата полицаи и заяви, че България не е изпълнила дълга си към тях. Демерджиев увери, че ще бъде в Бургас всяка година на 25 август, независимо дали ще взема поста министър на вътрешните работи. Към служителите на МВР той отправи призив да пазят здравето и живота си, защото са ценни за България. Агенцията по безопасност на храните стартира засилен контрол върху десертното грозде, внос от трети страни. Контролът се извършва както на граничните пунктове Гюешево, Златарево, Калотина и Капитан Андреево, така и във вътрешността на страната, на борси, тържища, складове и пазари за търговия с пресни плодове и зеленчуци.

зеленчуци. Извършват се и физически проверки, при които се вземат проби за лабораторен анализ за остатъци от пестициди. Агенцията по безопасност на храните продължава да прилага засилен контрол по цялата търговска верига, за да гарантира безопасността на храните и да защити интересите на потребителите. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.

0: Нью-Йорк от 2019 година, когато достигна до полуфиналите. Жоао Фонсека се отказва от участие на откритото първенство на САЩ по тенис. Бразилският тенисист, който е 26-ти в света, обяви контузия в коремната област като причина за оттеглянето си. Това не беше лесно решение, тъй като това е специален турнир за мен. Ще продължим да работим, за да се върна възможно най-скоро, написа бразилецът в социалните мрежи. Жоао Фонсека достигна до първия си четвъртфинал в големия шлем по-рано през годината на Ролан Гарос, като по пътя си отстрани Новак Джокович.
1: Времето. Горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Около и след обяд над Западна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 32, по Черноморието до 30 градуса. В планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд на места в масивите в Западна България ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Утре ще прониква хладен въздух. Ще преобладава слънчево време, но ще има и развитие на купесто дъждовна облачност. На места с краткотрайни валежи, грамотевици и градушки над Северна и Западна България, а в четвъртък над Източна и Централна Северна България. Температурите ще се понижават и в четвъртък ще са между 27 и 32 градуса.
1: Трафик.
0: Между 8 и 16 часа за почистване на шахти в средната разделителница между 15 и 19 км на магистрала Хемус поетапно се ограничава преминаването в изпреварващата лента в платното към Варна. Трафикът ще се насочва в активната. Заради монтаж на преброителни камери при 6-я км на магистрала Хемус от 9 до 18 часа поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата и средната лента в двете платна на движение. Трафикът ще се осъществява в лентите, в които не се работи.
1: On air, online, and on your device, this is the voice of Bulgaria.

0: Voice. Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
2: Пау-уау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни санитет Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие Стоков базар или Янци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас Стоков базар или Янци.

0: избираш нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по Радио The Voice. Planet Voice и Eri. The
1: Voice. Горещите намаления в Сарапен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сарапен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
2: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара, качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
3: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
4: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
5: Това ще е най-якият ми уикенд. playcity.bg.
6: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
7: Къде, къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: The Voice. We love music.

Поройният дъжд предизвика сериозно бедствие в община Струмяни. Огромни дървета и тонове кал са затлачили планинските реки, като са наводнили къщи, повредили са мостове и пътища и са прекъснали водоснабдяването и електричеството. Няма загинали и бедстващи хора. Най-тежко е пострадал общинският център Струмяни, където движението е силно затруднено заради наноси и паднали дървета. Кметът Емил Илиев обяви бедствено положение. Вчера вечерта 7 души са били евакуирани спешно. На място работят десетки пожарникари, горски служители, доброволци и екипи с тежка техника. Основната задача е разчистването на речните корита, особено около мостовете, където са се натрупали огромни количества дървета и наноси. Според местните власти, причината за бедствието е комбинацията от поройните валежи и огромните дървета, свлечени от високите части на Пирин. Кмета посочи и щетите от предишни пожари в планината като фактор, тъй като липсата на растителност улеснява свличането на скална и земна маса. Има данни за заглушаване на летателни средства. Това е установено и от служители на Държавната агенция Национална сигурност, съвместно с Комисията за регулиране на съобщенията. Това каза на брифинг в Бургас министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в отговор на въпрос дали държавното предприятие, ръководство на въздушното движение, има записи, които показват заглушаване на летателни средства. Собствениците са търговски дружества, но при внимателното им проследяване връзката води до един човек, който се казва Рамзик Чакарян с прякор Ами, посочи министъра. По думите му, тези връзки не са директни, но могат да се извлекат от редица обстоятелства. Демерджиев коментира, че дълго време никой не е дръзвал да проверява тези обстоятелства, като междувременно продължително е имало полицейски патрул, който е стоял срещу заведението в Драгалевци. Министъра увери, че тези времена са отминали. Иран проведе една много добра хибридна операция, за съжаление подпомагана от български политици. За съжаление, тази хибридна операция ще продължи. Това заяви министъра на отбраната Димитър Стоянов на брифинг в Народното събрание в отговор на въпрос какви са последните разузнавателни данни за евентуална заплаха от Иран и наистина ли американските самолети са напуснали Безмер, защото не сме обезпечили достатъчно охраната на системата. Министъра каза, че няма как да сподели разузнавателни данни. Според Стоянов, трябва да има много по-голяма отговорност сред българските политици, когато коментират по безотговорен начин такива позиции от иранска страна. По отношение на самолетите, Димитър Стоянов каза, че те са си заминали така, както е било планирано. Вчера премиера Румен Радев информира, че американските машини в Безмер са си заминали, а докато са били у нас, са осъществявали полети само в държави членки на Алианса за участие в тренировки и учения. От 1 септември в община Севлиево се въвеждат ограничения във водоползването заради продължаващото засушаване и намалелия дебит на водоизточниците. Забранява се използването на питейна вода за поливане, миене на улици и автомобили и други непитейни нужди. Ще бъде въведено и лимитирано водопотребление, което ще се следи ежемесечно. Ограниченията за сега няма да важат за селата Петко Славейков, Ряховците и Курмянско. Мерките са част от поредицата режими в област Габрово заради продължителното засушаване. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Една от големите звезди на Байерн Мюнхен, Джамал Мусиала, ще пропусне мача срещу Штутгарт от първия кръг на Бундеслигата, който ще се играе в петък, според вестник Билд. Германският национал, който стана жертва на проблеми в последно време и му беше поставена рядка диагноза, ще почива на

0: време. Времето със съдействието на Натурфарма. Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Ще бъде предимно слънчево, само след обед над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Вятъра ще е слаб в Източна България, умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието температурата на въздуха ще е между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода около 25 градуса.
2: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
1: До 28 август за полагане на маркировка временно ще се променя организацията на движението в участък от пътя София-Бургас на територията на Софийска област. Предвидените дейности се извършват всеки ден от 8 до 17 часа в отсечката между село Мирково и границата с област Пловдив от 133 до 216 км, като превозните средства ще преминават в свободната лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.

0: Vibe the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. We love music.
3: Hi, Bulgaria. This is Slater. You're listening to my new single, Dance, now on Radio The Voice.

0: Слувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Пауау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
3: Лили Другерие отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 27 август в ЖК Света Троица, блок 372. Гръвни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 28 и 29 август.
0: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ОН.

Окръжният съд в Пловдив наложи парична гаранция от 800 евро на 18-годишния Теодор Велев от пловдивския клон на неонацистката групировка Кръв и чест. Мерките на другите двама обвиняеми, 42-годишния Ивайло Колев и 39-годишния Ивелин Велев, остават без промяна. Заседанието на втората съдебна инстанция се проведе след оспорване на решенията на районния съд в града, който остави за постоянно в ареста Колев. На Ивелин Велев наложи парична гаранция от 1000 евро и освободи 18-годишния му син Теодор. На тримата са повдигнати обвинения за проповядване и подбуждане към дискриминация, омраза и насилие, след като при съвместна акция на ДАНС и МВР в частно заведение, ползвано за щаб-квартира на пловдивския клон на Кръв и чест, бяха задържани общо 18 души. При обиските разследващите конфискуваха знамена с свастики, нацистки символи и неонацистка литература. Към наказателна отговорност бяха привлечени единствено Ивайло Колев и семейство Велеви. От днес влиза в сила системата бонус-малус за задължителната застраховка гражданска отговорност, съобщиха от Комисията за финансов надзор. Тя се въвежда след десетилетия забавене и ще отчита историята на причинените щети от всеки шофьор за последните 5 години. Данните ще се съхраняват централизирано в гаранционния фонд, независимо от застрахователя. Целта е изрядните водачи да бъдат стимулирани с по-ниски премии, а тези с повече нарушения и причинени щети да плащат повече. Застрахователите вече са длъжни в реално време да вписват всички заведени претенции в регистъра на гаранционния фонд. От Комисията за финансов надзор уточняват, че са предвидени и мерки срещу заличаване на историята чрез формална смяна на собствеността на автомобила. При опита за атентат на летището в Лайпциг преди близо 3 седмици са били използвани няколко дрона. Разследващите са открили още един летателен апарат, както и мощен военен експлозив. Първият дрон с експлозив беше открит на 4 август и според разследването е трябвало да атакува украински товарен самолет, използван за превоз на оръжие. Атентата се провалил вероятно заради дефектен детонатор. Втори дрон вероятно се е сблъскал с товарен самолет на куриерска компания, който беше принуден да прекрати кацането си в Лайпциг. Трети дрон е открит на 14 август в западната част на летището. Намерени са и 50 грама от взривното вещество хексоген. Край летището са открити още антена и електрон.

електроника, прикрепени към дърво, което вероятно са били използвани за управление на дроновете. Намерени са и обгоряла земя и метални части, вероятно от място на експлозия. Все още не е ясно кой стои зад планирания атентат. Германските служби за сигурност предполагат участие на руските разузнавателни служби, но Москва отхвърля всякаква отговорност.

0: на соколите, но ще води първия отбор, докато се намери постоянен старши треньор. Вчера Спартак се раздели с Ясен Петров, който води варненци в първите 4 кръга. Над 300 атлети ще участват в юбилейното 20-то издание на Витоша Рън тази неделя. Състезанието от НДК до Черни връх ще започне в 9 часа, а няколко рекорда ще бъдат под заплаха. При мъжете Шабан Мустафа ще опита да подобри собственото си постижение от 2011 година – 1 час 36 минути и 45 секунди. При жените рекорда е на Милка Михайлова – 1 час 54 минути и 30 секунди. На старт ще бъде и петкратната победител Мария Николова. За първи път организаторите предвиждат бонус от по 500 евро за подобрен рекорд при мъжете и жените. Юбилейното състезание е част от голям спортен и туристически празник, с който се отбелязват и 131 години от организираното туристическо движение в България.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Ще бъде предимно слънчево, само след обед над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Вятъра ще е слаб в Източна България, умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието температурата на въздуха ще е между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода около 25 градуса.
1: Трафик.
0: В област Видин временно движението при 67-ми километър по пътя Ружинци-Плешивец се осъществява двупосочно в една лента заради аварирал тежкотоварен автомобил. Трафика се регулира от пътната полиция. В област Кюстендил до петък между 7 и 16 часа и 30 минути ще се почистват окопи и шахти в отсечката от 37-ми до 56-ти километър на магистрала Струма. Дейностите ще се извършват поетапно и в двете посоки на движение. При изпълнението им временно ще се ограничава трафика в изпреварващата лента и навлизането в аварийната, а превозните средства ще преминават в активната лента.
1: Онлайн.

0: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
1: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» създаден за комфорт и още нещо.
2: Горещите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
3: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
4: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
5: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
6: Ще открия нещо ново.
7: Ще бъда по-организирана.
8: Поне ще опитам.
9: С Сиела на училище.
10: Бъдещето започва от днес. The Voice. We love music.

0: Ποτίστε το Σμίφκα ή Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The
1: Voice. Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Пауау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни Sanicat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник, в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
3: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
5: Къде, къде?
4: Е как къде? StoreBG. The Voice. We love music.

0: Комисията за защита на конкуренцията е започнала производство заради съмнения за концентрация на значителен публичен ресурс за медицински изделия и помощни средства в ограничен кръг доставчици. Проверката ще обхване правилата, по които Националната здравна каса заплаща тези продукти. Само през 2024 и 2025 година Здравната каса е платила над 400 милиона лева за медицински изделия. За същия период повече от 1 милиард лева са изплатени на търговци на дребно за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания. До производството се стига след предварително проучване на Комисията за защита на конкуренцията, при което са установени потенциални проблеми на пазара. Сред тях са съсредоточаването на публични средства в малък брой доставчици, намаляването на броя на работещите фирми и наличието на нормативни и административни пречки пред конкуренцията. Четирима мъже са задържани при съвместна полицейска акция в Плевен, Видин и Сливен по разследване на окръжната прокуратура в Пловдив. Те са заподозрени за разпространение на фалшиви банкноти от 100 евро в Пловдив и в Карловско. Според разследващите, един от участниците подготвил и грабеж на голяма сума пари от дом във Видин, като плана бил собствениците да бъдат опоени. При претърсванията са открити незаконни оръжия с заличени номера, боеприпаси и медикаменти. Пети заподозрян се укрива и е обявен за издирване. Електронната гривна на избягали от домашен арест Стоян Колев не е била оборудвана с необходимото устройство за проследяване. Това съобщи в Бургас вътрешния министър Иван Демерджиев. По думите му, служители на областната дирекция на МВР вече работят активно по установяването на местонахождението на Колев. Министърът отказа да съобщи подробности, докато операцията продължава. Междувременно, докато полицията го издирва, Колев публикува видео в социалните мрежи, в което твърди, че вече се намира България. В записа той отправя и обидни квалификации към полицията и прокуратурата. Стоян Колев беше поставен под домашен арест, след като през юни беше задържан на автомагистрала Тракия. Срещу него бяха повдигнати обвинения за хулиганство и управление на автомобил след употреба на кокаин. Първоначално съда го остави в ареста, но в последствие мярката му беше променена на домашен арест. Американски военно-транспортен самолет Boeing C-17 е кацнал на московското летище Внуково, показват данни за движението на полета. Машината е излетяла от Рига, където е пристигнала през базата Андрюс край Вашингтон, след преходен полет от Чарлстън, показват данни на Flight Radar. Базата се използва за полети на американския президент и други високопоставени представители на администрацията на Съединените щати. По-рано през август там беше транспортиран бившия американски морски пехотинец Робърт Гилман след освобождаването му от Русия. Той беше осъден в Руската федерация за нападения срещу служители на реда. За сега няма официално обявена информация за причината за пристигането на американския военно-транспортен самолет в Москва. Говорителя на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред журналисти, че към момента не разполага с информация за кацналия на летище Внуково американски самолет. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
1: Спорт.
0: Роджер Федерер категорично отхвърли възможността да се завърне професионално на корта, подобно на Серина Уилямс. 44-годишният швейцарец ще участва тази вечер в демонстративен матч на Артър Аш в Нью-Йорк, където ще играе един сет на сингъл срещу Анди Родик, а след това и на двойки с Джон Макенроу. Федерер не е играл официален матч на сингъл от 2021 година и признава, че не тренира достатъчно, за да се върне в професионалния тенис. Носителя на 20 титли от голем Емия Шлем заяви, че е щастлив от кариерата си и от факта, че е успял да се опази от тежки контузии. Федерер е петкратен шампион на US Open, като определя петте си поредни титли в Нью-Йорк между 2004 и 2008 година като сюрреалистично постижение.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Ще бъде предимно слънчево, само след обед над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Вятъра ще е слаб в Източна България, умерен от изток-югоизток.

17 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: Горещите намаления в Сарапен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сарапен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
3: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
4: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.

0: Planet Voice e Eri. The Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69.

0: Seven Center, Kaufland.
1: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
2: За вас думата е сигурност, за контракт Сити – отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити – вашият нов дом.
3: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
4: Поръчката иде.
5: Voice. We love music.

0: минималната работна заплата да се определя по нов механизъм, който отчита покупателната способност, разходите за живот, нивото и ръста на заплатите, както и производителността на труда. Това предвижда проект за промени в Кодекса на труда, който е публикуван за обществено обсъждане. Според предложените текстове, размера на минималната заплата за следващата година трябва да бъде определен до 15 август на текущата година. Проектът предвижда и веднъж на 3 години да се прави оценка дали минималната заплата е адекватна. При нея ще се използват две референтни стойности – 60% от брутната медианна работна заплата и размера на издръжката на живот. Определянето на минималното възнаграждение и оценката за неговата адекватност трябва да стават в сътрудничество и след консултации с национално представителните работодателски и синдикални организации. Конкретният ред ще бъде уреден с наредба на Министерския съвет. Предвижда се също чрез колективни трудови договори на отраслово и браншово ниво да могат да бъдат договарени по-високи минимални възнаграждения. В Кодекса на труда се предлага да бъде записана изрична дефиниция на понятието минимална работна заплата. Според проекта това е най-ниското основно месечно трудово възнаграждение за отработено време или извършена работа. Друга промяна засяга изчисляването на издръжката на живот. Председателя на Националния статистически институт трябва да утвърди методиката за определяне и публикуване на тези данни в срок до 9 месеца след влизането на закона в сила. Европейският съд по правата на човека осъди България за събарянето на ромско селище през 2023 година, като прецени, че по този начин българската страна е нарушила правото им на личен и семейен живот, предава агенция Франс Прес, като се позовава на съдебното решение. 56 души са сезирали съда в Страсбург след премахването на селището им в покрайнините на София. В резултат на установените нарушения съда е присъдил обезщетения от 10 000 евро на всеки от тях, а България трябва да изплати още 18 000 евро за съдебни разноски. Установени са децата, хвърляли бетонни парчета от тераса на мол върху коли и пешеходци на булевард Черни връх в София. Става въпрос за две момчета на 10 годишна възраст. Случая от събота вечерта. За него разказа бившата състезателка по художествена гимнастика Невяна Владинова. Нейният автомобил е бил оцелен и е със спукано предно стъкло. Връчени са предупредителни протоколи на родителите, а с малолетните работи инспектор от отдел детска педагогическа стая. Украина вижда възможност за посредничество на Съединените щати за слагане на край на войната с Русия до края на следващото лято. Тя е изготвила предложения заедно с американски и европейски представители, които да бъдат представени на Москва. Това заяви украинския президент Володимир Зеленски. Сред предложенията са прекратяване на огъня и обсъжданата по-рано от Съединените щати идея за създаване в източната част на украинския Донбас на свободна икономическа зона, която да бъде администрирана от трета държава. Той посочи, че третият елемент в проекто предложението е ролята, която Европейския съюз и НАТО ще играят и какво Украина е готова да направи, за да постигне това, но без да даде повече подробности. Американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Кушнер за последен път посетиха Москва през януари и все още не са пътували до Киев. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Спорт. Ботев Пловдив се обяви против промяната на датата на матча с Левски от седмия кръг на Първа лига. Двубоя е срочен за събота, 29 август от 21 часа и 15 минути на стадион Христо Ботев, но Левски поиска той да бъде преместен за неделя заради участието си в европейските турнири. От Ботев посочват, че вече са продадени много билети и е организирано провеждането на срещата. Привърженици и служители са съобразили ангажиментите си с предварително обявената програма. От клуба смятат още, че промяната би поставила Левски в по-благоприятна позиция спрямо пряк конкурент в първенството. Ботев пожелава успех на Левски в Европа, но настоява матча да се проведе на първоначално определените дата и час. Полузащитника на Ювентус Кенан Йълдъ

0: Та е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над Южна и Източна България ще е предимно ясно. Утре вятъра в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, най-късно в източните райони. Ще бъде умерен до силен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е промелива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. Трафик. В област Кюстендил всеки ден до петък от 7 до 17 часа в участъка от 56 до 86 км на магистрала Струма ще се коси край пътна растителност, като последователно ще се ограничава движението в активната и в изпреварващата лента в двете посоки, а трафика ще преминава в лентата, в която не се работи. Продължава и работата по полагане на маркировка по пътя София-Благоевград в отсечката от 313 до 356 км. Планираните дейности се извършват всеки ден между 8 и 17 часа.
1: В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice с Мари Никол.

Минути след 16-я час ви казвам добре дошли Planet Voice отново с мен и през днешния ден Мари Никол. Този час ще стартираме с много готина музика. Продължаваме енергията и настроението от сутрешното предаване Morning Voice и ще се потопим в света на топик Ариана Гранде и Дати. Още веднъж да ви припомня, че продължаваме с последните два концерта от лятното ни турне в Севлиево и грандиозния финал в Пловдив. Но преди него ще си поговорим първо за Севлиево, където ви очакваме на 4 септември в парк Казармите с страхотна фестивална зона преди концерта. Подгряваме с Реми, добре знаете, Тео, Наси Све ще се включи към тяхната компания и след това един невероятен концерт с любимите ви български изпълнители. Повече информация за това може

да откриете на сайта ни, както и да ни следвате в социалните мрежи, за да не изпуснете възможността да се включите в гивауея за Front Row пропуски. А сега стартираме по същество и днешния Planet Voice. Музика и настроение по станция номер едно за хитове и нова музика. The Voice. Planet Voice с Мари Никол.

0: Топли си за радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Горещите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.

0: наследство, смяна на жилище, сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
1: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Кауфланд.
2: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice с Мари Никол.

на Мона и Любо Киров. Знаете, че Planet Voice е посветен на културата, изкуството, киното, разбира се, музиката, театъра, книгите и какво ли още не. Необятния свят на изкуството. Нека така да заключим. Сега ще стартираме още в началото с новините от музикалния свят. Оливия Родриго изненада феновете си с чисто нова песен без предварителен анонс. Парчето се казва Serena Joy и е вдъхновено от The Handmaid's Tale, историята на прислужницата. Заглавието идва от Serena Joy Waterfall, един от ключовите персонажи в историята на Маргарет Атвуд и телевизионната адаптация. И начина, по който Оливия пусна песента, също е доста необичаен. За сега тя се предлага чрез лимитирано физическо CD, вместо просто да се появи директно в физически стриминг платформи. И това, естествено, моментално превърна изданието в колекционерска находка за феновете и, разбира се, за всички, които харесват Оливия Родриго и са луди меломани и изобщо обичат да колекционират CD-та. Новата песен идва в момент, в който всички чакат да разберат на къде ще тръгне Оливия след огромния успех на Guts. И поне за сега Serena Joy не е представена официално като начало на третия албум. Тоест имаме нова Оливия Родриго. Но все още остава въпросът, еднократен експеримент ли е това или първата следа към следващата й ера. А ние продължаваме с Марки Кремонт. Ще чуем Jonas Blue, но преди това Pink Panthers. Няма да се чудим, защото добре знаем, че ерата на музиката тук в ефира на The Voice никога не спира, така че наслаждаваме и се и продължаваме по ноти. Planet Voice с Мари Никол.

чухме Moving to the Sun и Hugo, който ни даде тласък и ние да продължим да се движим напред към следващата музикална новина. 20 минути преди края на този час ще ви кажа, че Cat Say направиха най-големия си пробив до сега. Групата за първи път оглави Billboard 200. Новият им проект Wild дебютира директно на номер 1 с около 170 000 еквивалентни албумни единици за първата седмица. Това е доста сериозен скок за групата, която само преди няколко години беше създадена чрез проекта The Debut Dream Academy. Cat Say са интересни и защото за тях стои корейската система на хайп, но самата група е замислена като глобална поп-група, а не като традиционен кей-поп проект. И явно стратегията работи. Предишните им проекти постепенно ги изкачваха нагоре, а сега вече имат и американски номер едно. Още по-интересното е, че в същата седмица Phoebe Bridgers дебютира на номер 2, така че Cat Say успяват да я задържат извън първото място за група, която допреди 2-3 години те първа търсеше своята публика. Това вече е доста сериозен знак, че Cat Say се превръщат в едно от големите нови имена в световния поп. А ние няма как да не чуем и нещо от тях. До края на часа оставаме в компанията на Поли Генова, но първо Cat Say и техният Animal. Planet Voice с Мари Никол.

0: The Voice.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар или Янци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар или Янци.
3: Пау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. И ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни Sanicat Essential Oils с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник, в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
4: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
5: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
6: Лили Другерие отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 27 август в ЖК Света Троица, блок 372. Гръвни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 28 и 29 август.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
7: Hi Bulgaria, this is Slater. You're listening to my new single Dance Now on Radio The Voice.

Народното събрание започна есенната си сесия с извънредно заседание, свикано по инициатива на управляващите. На него бяха приети промените в закона за държавния служител, които са обвързани с изпълнението на ангажименти по плана за възстановяване и устойчивост. Една от основните промени предвижда въвеждането на задължителен тест за почтеност при кандидатстване за ръководни и експертни длъжности, определени като позиции с висок корупционен риск. Част от измененията са насочени към повишаване на квалификацията и разширяване на възможностите за обучение на служителите в държавната администрация. Промените предизвикаха сериозни критики от опозицията. Според ГЕРБ СДС, Демократична България и Продължаваме промяната, няма ясни критерии какви ще бъдат тестовете за почтеност, а хората, които вече са назначени на тези длъжности, няма да бъдат подлагани на такива тестове. Три оставки са подадени в Здравното министерство заради пропуски при застраховането на линейките и автомобилите на регионалните здравни инспекции. Това съобщи здравния министър Катя Ивкова. По думите ѝ е съществувал риск от средата на септември медицинските автомобили да останат без задължителните застраховки, гражданска отговорност и каско. Оставки са подали заместник министъра Ивиян Бенишев, директора на дирекция спешна медицинска помощ Даниел Петров и директора на обществено здраве Илия Тас. Министъра заяви, че застраховките е трябвало да бъдат осигурени още по-рано, но вместо това институциите са си разменяли кореспонденция. Разпоредени са спешни действия за осигуряване на застраховките до края на годината, а паралелно започва процедура и за следващата. Кмета на Пещера Йордан Младенов обяви частично бедствено положение за част от общината заради наводнението. То е в сила от днес за срок от 7 дни. Продължава издирването на 58-годишния мъж, отнесен от придошлите води на стара река в Пещера. В издирвателните действия са включени много хора и 3 дрона. Осложнена е обстановката и в Батак, където от общината започват описване на щетите. Парламентарната комисия по образованието и науката прие на първо четене промени в закона за висшето образование, свързани основно с таксите за обучение, кандидатстването във висшите училища и студентските стипендии. Законопроектът беше внесен от Министерския съвет на 10 август. Една от основните промени предвижда ограничаване на увеличението на таксите за студентите, приети в платена форма на обучение. Целта е още при започване на следването студентите да имат яснота какъв може да бъде максималния размер на таксата им за целия период на обучението. Друга промяна предвижда минималният дял от средствата за издръжка, който участва при определянето на таксата за платено обучение, да бъде намален от сегашните 60 на 50%. Мярката цели да направи висшето образование по-достъпно, особено за студенти с по-ниски доходи и за тези, които разчитат на стипендии или студентски кредити. Предвижда се и повече самостоятелност за университетите при определянето на таксата за кандидатстване. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. От Спартак Варна обявиха, че Васил Петров временно ще застане начело на тима. Към момента той е директор на детско-юношеската школа на Соколите, но ще води първия отбор, докато се намери постоянен старши треньор. Вчера Спартак се раздели с Ясен Петров, който води варненци в първите 4 кръга. Над 300 атлети ще участват в юбилейното 20-то издание на Витоша Рън тази неделя. Състезанието от НДК до Черни връх ще започне в 9 часа, а няколко рекорда ще бъдат под заплаха. При мъжете Шабан Мустафа ще опита да подобри собственото си постижение от 2011 година 1 час 36 минути и 45 секунди.

Жените, рекорда е на Милка Михайлова, 1 час 54 минути и 30 секунди. На старт ще бъде и петкратната победителка Мария Николова. За първи път организаторите предвиждат бонус от по 500 евро за подобрен рекорд при мъжете и жените. Юбилейното състезание е част от голям спортен и туристически празник, с който се отбелязва

0: Облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над Южна и Източна България ще е предимно ясно. Утре вятъра в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, най-късно в източните райони. Ще бъде умерен до силен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. Трафик. В област Добрич временно движението при 28-ми километър по второкласния път Любен Каравелово-Стожер в близост до село Стожер се осъществява в една лента заради катастрофа. Трафика се регулира на място от служители на пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice с Мари Никол.

Началото на 17-я час, вие сте с културното предаване на Radio The Voice, Planet Voice, мен Мари Никол през тази седмица. Време е да се потопим и в света на киното, но преди да го направим, имаме да чуем още няколко парчета, така да се държим още в кондиция, ободрени, защото вече отиваме към края на работния ден. Някои от вас най-вероятно вече и са приключили, но тези, които имат още малко да доработят до края на този час, ще останете в компанията на Harry Styles, Cat Say, Dara и мен, разбира се, през следващите няколко часа. Още веднъж да ви припомня за социалните ни мрежи, да ни следите, защото там ще тече giveaway-а за Front Row пропуските за финалните ни два концерта от лятото ни турне Coca-Cola The Voice турнето на 4-ти септември сме в Севлиево и очакваме всички вас в парк Казармите, за да се насладите на Криско Торино и Пашата, Александър Колев, Атанас Колев, Fire, Ини и още любими изпълнители. Ако и са те, ако

сте много любопитни и все още не сте разбрали, можете да отидете на сайта ни thevoice.bg и да проучите нещата, като и разбира се ще имаме и изненади, няма как без. Любими инфлуенсъри, с които ще можете да се видите, снимате и да се забавлявате. А сега музика. Planet Voice с Мари Никол.

Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Турнето. Ела и виж на една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com
1: и със съдействието на
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.
3: Горещите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
4: Лили Другерие отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 27 август в ЖК Света Троица, блок 372. Гръвни 15% отстъпка на

цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Lily Club карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 28 и 29 август. Lily!

Дамяно Давид и неговият The First Time. Сега е време да се насочим към киното. Младшото момче на българското кино и театър Асен Блатечки се изправя през поредно предизвикателство на снимачната площадка, този път в новия късометражен филм Рибарят. В лентата, която излезе за свободно гледане преди броени дни, героят му страда от Паркинсон. А пред камерата си партнира с Мария Сотирова, която споделя. Работихме заедно над един сериал с Асен Блатечки. По време на работата се опознахме, разказвахме си видове постоянно, беше много готин и

позитивен, в същото време беше страшен професионалист, винаги знаеше какво, как и защо се случва, винаги беше подготвен и ми направи много добро впечатление. Режисьорът на лентата Петър Райжеков в едно от последните си интервюта бях забелязал, че често го викат за роли на лошия и готиния и когато дойде време за рибарят, първата ми хрумка беше Асен, споделя. Много добре се разбирахме и процесът мина изключително гладко, добавя още младият кинематограф. Късометражката Асен Блатечки влиза в ролята на самотен рибар, който живее и се прехранва на лодката си. През известно време бива посещаван от дъщеря си, която е изиграна от Мария Сотирова и му носи запас и лекарства. Впоследствие разбираме, че той страда от Паркинсон. Ефектите от болестта му се засилват все повече и повече, а заради менталното си състояние той малко или много неглижира проблема. Рибарят може да бъде гледан безплатно в YouTube. А ние продължаваме с още музика и настроение и през следващите минути наслаждаваме се на Джейсън Деруло, Гордо и Рей по The Voice. Planet Voice с Мари Никол. Oh.

Чухме Let Me Be и The Second Voice и аз се питам как е настроението на финала на работния ден. Можете да ни споделяте във Viber канала ни, където нямам търпение да прочета какво ще ни споделите. А някой от вас може пък да са на морето към настоящия ден и час. Споделяйте ни и снимки оттам и вашите преживявания. Ние продължаваме на Киновълна и ще ви споделя за това, че Барби може да продължи без Марго Роби и Райан Гослинг и защо всъщност продължението на най-касовия филм на Warner Bros. Се бави. Възможен ли е изобщо филма без Марго Роби, Грета Геруик и Райан Гослинг? Надяваме се отговора да е нея в началото на месец август. New York Times съобщи, че продължението на най-успешния филм на Warner Bros. За последните няколко години, според официални данни от бокс офиса, е в застой поради забавени сделки и непредвидливо заплащане на екипа. Според източници на Variety, сценаристката и режисьор на филма Грета Геруик има идеи за нов поглед към историята, но вече отхвърля три предложения за снимки безкомпромисна относно условията, които филмовото студио и налага. Най-скорошната оферта е получена в края на тази пролет, като според източник на студиото това била най-високата сума, която Warner Bros. Някога са предлагали на режисьор, с когото работят от агенцията, която представя Лава.

Ага. От агенцията, която представлява Геруик, Роби и Гослинг, обаче все още смятат непредвидените възнаграждения като недостатъчни за звезди от техния ранг. Според информациите за завръщането си в ролята на Кен, актьорът Райан Гослинг иска 20 милиона долара, а колежката му Марго Роби не се задоволява с по-малко от 50 милиона. Каква ще бъде развръзката, ще разберем, надявам се, до края на годината. А сега продължаваме с още музика, още лятно настроение. Мадонна, Томи Кеш и BTS 20 минути преди финала на 17-я час. Planet Voice с Мари Никол.

0: The Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec, всичко, което ти трябва, е тук.
1: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света,
2: ще открия нещо ново,
1: ще бъда по-организирана.
3: Е, поне ще опитам.
4: С Сиела на училище!
5: Бъдещето започва от днес!
6: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
7: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
8: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
9: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
10: Поръчката иде.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
11: Planet Voice с Мари Никол.

0: чухме на финала на 17-я час. До края му ще се насладим на още хубава музика и любими хитове. Ще чуем Лизо с About Them Time, но първо The Bossa и Magnetic. В следващите минути няма да губим умовете си, въпреки че вече е края на работния ден за някой. Продължаваме все така свежо и с настроение и през 18-я час, а вие останете на честотите на The Voice, станция номер 1 за хитове и нова музика. И не пропускайте да ни следвате в социалните мрежи, за да не изпуснете някой друг giveaway и знаете и най-любопитните неща от шоу-бизнеса. А сега, освен да ви оставя приятната компания на музиката и новините на кръглия час, няма какво повече да добавя. Останете с The Voice. Planet Voice с Мари
1: Никол. What's up, Bulgaria? We are The Bossa. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

13-годишно дете е причинило големия пожар, който обхвана 14 000 декара край хасковските села Динево, Корен, Кривополе и Малево. В борбата с огъня се включиха хеликоптер, бултозери и много доброволци. Стихията беше овладяна след две денонощия, щетите тепърва ще се изчисляват. Огънят тръгнал след като няколко деца от село Динево се скрили да пушат. От полицията разказаха, че след като изпушили цигарите си, едно от децата с запалката си запалило тревата, по неговите думи, за да види какво ще стане. Заради силния вятър, огъня бързо се разраснал, при което децата се изплашили и избягали. Пожара е унищожил над 2000 декара гора и много земеделски площи. Тепърва ще се изяснява как ще бъдат санкционирани виновните. До утре остава в сила обявеното частично бедствено положение. 6 екипа на пожарната остават на терен да наблюдават за нови огнища. Новата учебна година за учениците ще започне на 15 септември, вторник, както е записано в Закона за училищното и предучилищното образование, заяви ресорния министър Георги Вълчев, след като участва в заседанието на Комисията по образование в Народното събрание. Така той сложи край на спора в публичното пространство около предложението учебната година да започне на 14 септември, понеделник, с цел да се оптимизира учебното време. Тази седмица ще станат ясни окончателните дати на учебните и неучебните дни, началото и края на учебните срокове и ваканциите на учениците, каза още министъра. Първия от общо 7 минни ловци, които България придобива за модернизация на военноморските сили, се очаква да бъде получен още през септември. Това съобщи министъра на отбраната Димитър Стоянов след заседание на парламентарната комисия по отбрана. Комисията одобри на първо четене договора с Нидерландия за придобиването на трите кораба. Те ще бъдат предоставени след ремонт и възстановяване на техническите им способности. Останалите 4 минни ловци ще бъдат придобити от Белгия. За ремонта и възстановяването на всички 7 кораба са предвидени 42 милиона евро за 4 години. Българските военноморски сили вече разполагат с 3 кораба от този тип и ги използват при противоминни операции в Черно море. Торнадо премина вчера през департамент от в Южна Франция, като нанесе щети на повече от 300 жилища и рани десетки хора, съобщиха местните власти. 39 души са пострадали в село Помас, като двама са в критично състояние. Около 20 000 домакинства в Южна Франция са останали без ток. Торнадото се разрази след като силната гореща вълна, обхванала Южна Франция това лято, беше последвана тази седмица от гръмотевични бури в много райони. Аз съм Наталия Радева. Това бяха новините до този час. Спорт. Божидар Сарабуюков ще се изправи срещу трима световни шампиони в скока на дължина на турнир от Диамантената лига в Цюрих.

0: Тона и на места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над Южна и Източна България ще е предимно ясно. Утре вятъра в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, най-късно в източните райони. Ще бъде умерен до силен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е промелива, често значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 28 август за полагане на маркировка временно ще се променя организацията на движението в участък от пътя София-Бургас на територията на Софийска област. Предвидените дейности се извършват всеки ден от 8 до 17 часа в отсечката между село Мирково и границата с област Пловдив от 133 до 216 км, като превозните средства ще преминават в свободната лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice с Мари Никол.

0: началото на 18-тия час продължаваме на културна тематика в Planet Voice, следобедното шоу на Радио The Voice. С мен Мари Никол. Както разбрахте през тази седмица, чухме толкова ю това, за което ще си говорим през този час, е за още музика, нови проекти и любопитните неща, свързани с Jonas Brothers, Harry Styles. Ще си говорим също и за Miami Vice, който се завръща с Остин Бътлър и Майкъл Би Джордан. Киното също е неизменна част от нашето предаване, така че се настройте на такава културна вълна и през следващите минути. Но първо ще чуем Сабрина Карпентър, Дара Екимова и Диджей Гожа за още настроение. Planet Voice с Мари Никол.
1: Hello Bulgaria, this is DJ Goja and you are listening to my hit single Michiko on Radio The Voice.

0: Voice.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
3: Пау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. И ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Вау, мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
4: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на McDonald's. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на McDonald's. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на McDonald's.
5: Правилен избор. За още сладки предложения посетете McDonald's. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
2: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
6: Planet Voice с Мари Никол.

който секси аз, летния подарък от Миро към неговата аудитория и към всички слушатели. Чухме току-що, а сега, както ви казах, ще си говорим за Jonas Brothers, които използваха първия от трите поредни концерта в Madison Square Garden, за да изненадат феновете си с неиздавана песен. Тя се казва Listen When Sir. И вместо първо да я пуснат онлайн, братята решиха публиката в Ню Йорк да бъде първата, която ще я чуе. След изпълнението, Ник, Джо и Кевин потвърдиха, че няма да се чака особено дълго за официалната версия. Песента ще бъде издадена съвсем скоро. Трите концерта в Madison Square Garden са част от настоящия активен период за Jonas Brothers, които тази година отново са доста сериозно на път. Наскоро обявиха и още 45 концерта в Северна Америка. Заглавието Listen When Sir подсказва и малко по-различна посока. Идеята е песента буквално да бъде онова парче, което си пускаш, когато не си най-доброто настроение. А аз съм сигурна, че когато имате нужда от настроение, сте на честотите на The Voice. В следващите минути говорим за Jonas Brothers. И ако така от тинейджерските години си спомняте неща и така тин сериали като Camp Rock, High School Musical и такъв тип, знаете, че Jonas Brothers заедно с Demi Lovato си партнираха в един такъв тин сериал. Така че ще чуем именно нея, Green God и Adam Port в началото на този час. Продължаваме с музиката. Planet Voice с Мари Никол.

Анима или се чухме току-що, сега е време да ви разкажа за интервюто, което направихме с Дати и днес излъчихме ексклузивно в ефира на The Voice TV. Дати е и артист, който стои за Take Me There. Той е роден в Грузия, но от няколко години живее в Будапеща, където първоначално заминава за да учи, по образование е финансист, но след дипломирането си избира музиката пред корпоративната кариера. Всъщност пее още от дете, а в Грузия дори е участвал и в X Factor. Пред мен и The Voice той разказа и как се ражда Take Me There. Песента не е посветена на конкретен човек,

за мелодията, след това думите, а после той ги свързва със свои преживявания. Именно за това, според него, всеки може да открие собствената си история в нея. Будапешта не случайно присъства и в лирик видеото «Мостът на свободата» и районът около Дунав са сред любимите му места в града. Дати сподели, че от години се разхожда там вечер, когато иска да остане сам с мислите си, и за това мястото съвсем естествено се е превърнало в фон на песента. Казахме му и за успехите на Take Me There България. Песента вече два пъти беше номер едно в класацията на The Voice. Според Airplay данните за България до миналата седмица това беше деветата най-излъчвана песен по радията и телевизиите у нас. Тати призна, че е изключително благодарен за начина, по който българската публика е приела песента, и вярва, че сме се свързали с емоцията и посланието и на едно по-дълбоко ниво. А след като разбра колко добре се приема музиката му у нас, той сподели, че с удоволствие би дошъл в България и се надява някой ден да изпее Take Me There на живо заедно с българската публика. Цялото интервю вече е достъпно в сайта ни thevoice.bg, така че може да се насочите натам, за да го изгледате. Беше много приятен и готин разговор, а през това време аз ви пускам и песента, за която до сега ви разказах. Take Me There от Dusty. Planet Voice с Мари Никол.

0: thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
3: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
5: Горещите намаления в Сарапен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сарапен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
8: Къде?
7: Е как къде? В StoreBG.
0: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ОН, онлайн радио.

Visa Bulgaria Radio On за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice с Мари Никол.

Минути преди финала на 18-я час си говорим за Хари Стайлс, който се връща на американската сцена тази седмица и го прави по доста мащабен начин. От 26 август той започва серия от цели 30 концерта в Madison Square Garden в Нью Йорк, които ще продължат чак до 31 октомври. Това са и единствените му американски концерти от настоящото Together Together Tour. Хари всъщност вече има специална история с SMG. През 2022 година той направи 15 напълно разпродадени концерта там, след което в залата беше поставен постоянен банер в негова чест. Сега буквално удвоявано това постижение. Новото турне представя албума му Kiss All The Time Disco Occasionally, който излезе през март и сложи край на 4-годишната пауза след Harry's House. И ако някой се чуди как изглежда 30 концерта в една зала, Хари ще пее там всяка сряда, петък и събота. Повече от 2 месеца. Planet Voice с Мари Никол.

0: Завой. Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта над Северозападна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над Южна и Източна България ще е предимно ясно. Утре вятъра в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, най-късно в източните райони. Ще бъде умерен до силен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е промелива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса.
0: В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice с Мари Никол.
3: Навлязахме в последния час на днешния Planet Voice с мен, Мари Никол, и ето че така неусетно изминаха следобедните 3 часа. Време е за още хубава музика и за още едно подсещане от моя страна да ни следвате в социалните мрежи и да не пропускате възможността да се включите в giveaway-а ни за Front Row пропуски за концерта ни в Севлиево на 4 септември, където ще можете да се видите с любимите си български изпълнители, да ги слушате, да пеете техните песни в един глас, именно с тях да се забавлявате и да поставим финала на лятото, като се заредим с много настроение и емоции. Имаме фестивална зона с най-различни активности. Любими български инфлуенсъри също ще бъдат там, за да се снимате, за да се видите, за да си поговорите, изобщо да изпитате цялата емоция и магия, която сбъдваме на Coca-Cola The Voice турнето. Продължаваме с Биби Рекса, ще чуем Пеги Гол и Хюгъл в началото на 19-я час. Now, more hits.

След New Religion и Биби Рекс се връщаме на киновълна. Споменах ви през изминалия час, че ще си говорим за Miami Vice, само че не ни остана време от всички останали любопитни неща, които ви споделих. Та Miami Vice, една от емблемите на 80-те, се готви за нов живот на голям екран. Към Остин Батлър и Майкъл Би Джордан в новия филм Miami Vice вече се присъединява и Камила Мороне, позната от Daisy Jones and the Six. За проекта стои режисьора Джозеф Косински, което веднага вдига очакванията. Това е човекът за Top Gun Maverick и F1. Новата версия ще се върне към Майами през 1985, вместо просто да пренася историята в наши дни. Тоест очакването е да получим целия визуален свят на оригинала. Неонови светлини, спортни коли, нощни клубове, костюми и музика на 90-те. Оригиналният Miami Vice е излъчван между 1984 и 89-та и става толкова влиятелен, че променя начина, по който телевизионните криминални сериали изглеждат и използват поп-музиката. Аз Бъзлър Джордан и режисьора на Top Gun Maverick, новата версия очевидно няма намерение да бъде малък носталгичен проект. А ние продължаваме без никакви носталгични нотки, все така през дните, които ни остават от август месец, с Михайла Филева, Ариана Гранде и Оливия Родриго. Planet Voice с Мари Никол.

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: The Voice. Το Βάλιατο, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена,

0: Vibe the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято-зима. Създаден за комфорт и още нещо.
2: Режисьорът Ридли Скотт
3: Kill or be killed.
2: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към Кучешките звезди. 28 август. В кината и IMAX.

0: средата на днешния Planet Voice на 25 август е време за още една новина на този път от българската сцена. Класическа музика, техно и поп. От последните дни пред Александър Невски, пред катедралата в София се проведе гала в София, но вместо традиционен класически концерт, началото събра на едно място оркестрова музика, техно, денс и поп-хитове. Идеята е класическата музика да бъде изведена от обичайната концертна зала и смесена със съвременен електронен звук пред огромна открита публика. Това всъщност е тенденция, която през последните години виждаме все по-често. Оркестри свирят музика от филми, поп-песни или работят директно с диджей, вместо класиката и модерната музика да живеят в два напълно отделни свята. А фонът този път трудно може да бъде по-разпознаваем. Площадът пред Александър Невски се превръща практически огромна открита концертна сцена. Каква по-подходяща новина за културно предаване като Planet Voice? И продължаваме ние пък на по-модерна тематика, не толкова класическа, но както вече разбрахме, нещата могат да бъдат съчетавани и добре издържани и да звучат приемливо за всяко ухо. Jonas Blue, LP и Shakira, компанията на Burna Boy. И дай-дай!
1: Planet Voice с Мари Никол.

Runway. 20 на минути преди финала на днешния Planet Voice продължаваме с една финална новина, този път от музикалната сцена, съчетаваща и филмовото изкуство. След като се насладихме и на Lady Gaga и Deutsche и Runaway, песен, която съчетава същото, разбира се, като част от саундтрака за емблематичния филм Дявола носи Прада, но втората част, в който и Lady Gaga също взима участие, така в една епизодична роля. Ще си говорим сега за втория филм за Майкъл Джексон, който

ще отговори на тежките обвинения срещу него. Ако все още не сте гледали биографичния филм за Майкъл, ще ви спестя детайлите, но лентата приключва хронологично с турнето за албума Bad, без изобщо да докосва скандалните обвинения, които всички знаем, че са отправени към него, за педофилия. Огромният касов успех на заглавието обаче мотивира създателите му да подготвят продължение, в което неудобните теми няма да бъдат заметени под килима. Това разказва Джафар Джаксън, племенника на певеца, който влиза в ролята му пред GQ Middle East. Вторият филм ще разкаже за обвиненията, но от негова гледна точка. В крайна сметка, до сега сме чували подробностите само от една страна, казва актьорът. Той допълва, че позицията на хората, обвинявали покойната легенда, няма да присъства в лентата, защото това е нечия чужда история. Ще се фокусираме върху факта, че гласът на Майкъл не се е чул на време. Това е проблем, който сме преживели в собственото си семейство и смятам, че е важно да бъде изяснен, особено след събитията на последните години, заявява Джафар Джаксън. През годините изпълнителя се сблъсква с няколко отделни тежки обвинения. Педофилия. Започва се в началото на 90-те години от родителите на 13-годишния Джорджи Чандлър. Момчето твърди, че по време на престоя си в имението Неверленд многократно е бил използван, да го кажем, от Джако. А преди делото да влезе в съдебната зала, двете страни подписват извън съдебно споразумение, по което краля на попа плаща 15 милиона долара на семейството на Чандлър и искът е оттеглен. А ние продължаваме по същество. Ще чуем Мона и Любо Киров, Тиесто и Моранди. Казвам по същество, защото ни остават още броени минути до финала на днешния Планет Войс. А вие можете да ни споделите своето мнение във Viber по отношение на краля на попа. Вярвате ли в нещата, в които го обвиняват или пък не? Ще ми е интересно да ми споделите, особено съм сигурна, че сред меломаните, които ни слушат, има и големи фенове на Майкъл Джаксън, най-вероятно и не чак толкова големи. Но какво е вашето мнение по темата с Майкъл Джаксън и обвиненията към него, можете да споделяте във Viber. А сега музика. Planet Voice с Мари Никол.

0: часа. The Voice. Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland.
2: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
3: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде?
4: Е как къде? В StoreBG.
0: We love music.

така завършваме днешния Planet Voice. Пожелавам ви една спокойна и страхотна вечер. Ще се чуем отново утре, първо в 8 сутринта в Morning Voice. А след това The Voice Quiz, знаете, и в следобедните часове отново ще бъдем заедно културното предаване на Радио The Voice, Planet Voice. Още веднъж спокойна вечер от мен, Мари Никол. Радвам се да бъдем заедно още по-дълго време през тази седмица. Наслаждавам му се, надявам се и вие така. А сега още музика. Planet Voice с Мари Никол. If you don't like something...

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. The Voice. We love music. The Voice. We love

0: ποτίσες οσμίφκα ή Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол.
1: What's up, Bulgaria? We are the Barca. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

Remember this. Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J.